0: Black Prada që jes najava za albumot I Know Too Much ku Ellie Goulding kjeku izdade veqe po mesec septembri pretkone slushtat me iso Burn Ellie Goulding dhe nësë dvojnë izdanje vo utrinsko do vozenje zajedno so Rehel kraj në prvi od čas se slusham i posuma za kraj
1: komercijalna prezentacija.
0: Ako razmislujete za novi prozorci, proverite go novijot sistem Artevo od Rehau. Po golemi stakleni površini, poveće prirodna svetlina i odlična toplinska i zvučna izolacija blagodarenije na inovativnata RAU Fipro X tehnologija. To znači poveće komfor vo domot i poniski smetki za energija. Poveće informacije na oficijalnata web strana na rehau.mk.
1: Komercijalna prezentacija.

san, kako što kažu Fizlezev u septembri, minatata 2025. i dubi na vistina pozitivni kritike, a su nego napravi golem comeback na svjetskata pop scena. Ta je nam i golema svjetska turnija su koncerti iz Evropa, Severna Amerika i festivalski nastapi. Vjerujem da vi se dopadne današnji Double Play na Antena 5. Produžime se ga su posljednoto od Olivia Rodrigo. Pisna ta je prekrasna i se vika Drop Dead.